Iza nas je drugi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 koji se prvi put odigrava u Dubrovniku. Donio je pobjedu hrvatske muške reprezentacije, ali i prvi poraz hrvatske ženske reprezentacije. Vaterpolisti su protiv Malte upisali drugu pobjedu u isto toliko nastupa, dok su vaterpolistice nakon uvodnog slavlja protiv Turske poražene od Španjolske. Izabranici Paula Obradovića svladali su Maltu 3-0 u setovima 4-3, 6-5, 4-2. Eto toliko, sretno i dalje našim vaterpolistima.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.